0: Честитке на Тотем Аксію!
1: На Тотем Аксію сте Jasna Kolaricem з вами, причиняємо подруження з ліпими željami і честитками нашим і вашим найдражим. Учере ста пред ольтар ступила драга хчірка Laura Leopold і njen izbranec Davorin Gerlica і Segovec. Učere sta pred oltar stopila draga hčerka Laura Leopold in njen izbranec Davorin Gerlica iz Segovec. Ko korak usmerjata na skupno pot, naj sreča vaju spremlja vse povsod. Le tam, kjer se rodi ljubezen in spoštovanje, uresničijo se vse skrite sanje. Vse to vam želita mama in ata.